آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتھ استا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا

0: احساسی. محبت ایک احساس ہے خوشبو کی طرح، صرف اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ان بجھی ہوئی محفلوں میں شاید یہ رونقیں یوں ہی برقرار رہیں گر وقت سے پہلے تم لوٹ آؤ. تم اکثر کہا کرتے تھے لوٹ آؤں گی، پھر سے تمہارے آغوش میں پناہ لوں گی اور ایک ساتھ محبت کے احساس کو محسوس کرنے کی ہم دونوں کوشش کریں گے.
1: تم جو مل گئے ہو
0: تاکہ ادھورے وعدوں کو نبھا کر ہم انہیں پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. یہی میری رب سے التجا ہے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: جو دوستی کے مقام کو سمجھ لے وہ زندگی کے ہر غم کو پار کر لے۔ دوستی کا احساس شبدوں سے پرے ہوتا ہے، یہ صرف دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے۔
1: ابھی الوداع مت کہو۔

رشتے اور دوستی زندگی کے سب سے انمول تحفے ہوتے ہیں۔ ان گیتوں اور شاعری کے ذریعے ان جذبات کو محسوس کرتے رہے اور اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ یہ سفر یادگار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بھیٹ ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشحال رہیے، نمسکار۔